کہ سائیدے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وڈ دیتا. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئی تانتے فکتے

متھا نہیں مارانگے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے, وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. چپ کر گئے پر جڑے بول پے نہیں چپ کیتے. پھر تسیح ہے دنیا دے تمام اس طرح دے پرشاں نو جڑی سزا دیتی گئی ہے تو پوچھیا جا سکدا ہے کہ چوری کی تھی, یاری کی تھی, کوئی قتل و غارت کیتا, اس طرح کچھ بھی نہیں سی. ایک سچائی بیان کر دیتی جو جگت دی پکڑ دے چ نہیں آوندی سی, کہ جو جگت نال تال میل بھی نہیں کھاندی سی. میں اکثر عرض کردا ہوں نا دو طرح دے بندیاں دا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا, ایک پرم سنت دا اور ایک پاگل دا. جس سنت دا سمے دی راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے بھول کے بھی نہ کہنا یہ سنت ہے, میں عرض کر دیا تو کوئی سنت نہیں ہے. جس سنت دا جگت دی سماجک زندگی دے نال تال میل بیٹھ جائے گستاخی معاف, کوئی سنت نہیں ہے. یہ بھی میں حقیقت تھوڑے سامنے پیا رکھدا. راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے انہ تمام سنتاں وائٹ پاسپورٹ ملے, ڈپلومیٹ پاسپورٹ, ہر طرح دی سہولت, ہر طرح دے سکھ جو راجنیتک چاہتے ہیں بولو, جو راجنیتک چاہتے ہیں اس طرح جی ہو. تو یہ سنت کوئی راجنیتکاں تو اچے نہیں نے, یہ بھی میں عرض کر دیا, چاہے وہ ہندو جگت دے نے, چاہے وہ سکھ جگت دے, چاہے مسلم جگت دے نے, اتھے ہی نے. جتھے سنسار کھڑا ہے یہ اتھے ہی نے, پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں. جگت نال تال میل بیٹھ جاندہ ہے, خوش ہے, بڑے خوش نے, جگت بھی خوش ہوندہ ہے. جاندے ہیں سانو اسیس دے دیندے نے, سڈے لئی ارداس کر دیندے نے, سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے, سڈی بانہ پکڑن گے, ٹھیک ہے. پر میں عرض کراں جو آپ دوزخ دے جی رہے نے کی جنت دے دروازے کھولن گے. پر ہے بھرم بلیکھا جگت دے ایسا ہے. اکثر جنہاں نے اس رمز نو سمجھیا جانیا دو شرینیاں اے فقیر تقسیم ہوندے نے. ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ, اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے. جہانگیر نے چھویں پادشاہ نو بھی کیلے دے بند کر دیتا سی, عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے, سکرات نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے نے ایتھن وچ. یونان دے واسی حیرانگی دی گل, جتھوں سبھیتا ساری دنیا دے پھٹی, تہذیب ایک خاص اسی علاقے دے ایک چوٹی دے دارشنک پرش نو ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے. کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی, پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سکرات دے. اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے. انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کہا اے فیصلہ جو سزا ہے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے, واپس لیا جا سکتا ہے, تسی اس وطن نو چھوڑ دے, اس علاقے چو نکل جاؤ, اسی کچھ نہیں کہندے تھوں, چپ چاپ چلے جاؤ. سکرات کہنے لگا پھر اتھے مینوں پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا, پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے. کہندے پھر وہ نمی تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں, پھر او لوگ مینو زہر دا پیالہ دین تے مینو مارن, بہتر ہے تسی مارو ایتھے, ایتھوں دی موت قبول ہے. ہن نویں سریوں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینو سزائے موت دے ہو گئے, تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا. میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں, میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں. تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام اے ہوئے گا, مینوں سزائے موت دیتی جائے گی, ایتھے ہی قبول ہے, مینوں مارو. اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی, اور اس وقت دا علاج